0: Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu, wilujeng wengi.
1: Membewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.